Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Novim generacijam pomagajte gojiti notranje življenje. Sveti oče članom fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. O tem, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Papež Leon XIV. V soboto 30. maja sprejel audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 40 udeležencev srečanja organizacije Iberijsko-ameriških držav in Svetega sedeža z naslovom Zemljevidi upanja za regionalno izobraževalno agendo, duševno zdravje, digitalne tehnologije in izobraževanje.
4: Señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, eminencia, excelencias.
3: Gospod generalni sekretar organizacije Iberijsko-ameriških držav, eminence, excelence, ministri, spoštovane autoritete, dragi prijatelji in prijateljice. Vesel sem, da se lahko srečam z vami o priložnosti dialoga, posvečenega enemu najbolj perečih in odločilnih izzivov našega časa. Odnosom med vzgojo, duševnim zdravjem in digitalnimi tehnologijami. Želim izraziti svojo hvaležnost organizaciji Iberijsko-ameriških držav, Papeški komisiji za Latinsko Ameriko, Dikasterijo za kulturo in vzgojo ter vsem, ki so omogočili to pobudo, rojeno iz skupne želje po skupni izgradni pristnih zemljevidov upanja. To srečanje se je začelo s posebnim poudarkom na Iberijsko-ameriškem prostoru, ki ga globoko hranimo v srcu. Gre za geografijo izjemnih duhovnih in človeških virov. Zgovorno podobo te modrosti najdemo na primer v ročno izdelanih tekstilijah, ki nas svojimi številnimi nitmi in intenzivnimi barvami učijo, da nobena posamezna nit ni dovolj za ustvarjanje vzorca. Le potrpežljivo prepletanje ustvarja lepoto in moč. Vsaka nit ohrani svojo barvo, a pridobi pomen znotraj širše tapiserije. Tudi vzgoja je danes poklicana, da se na ta način ponovno odkrije, ne kot konstrukcija izoliranih individualizmov, niti kot zgolj prenos spretnosti, temveč kot umetnost tkanja občestva. Starodavna ljudstva so se ozirala v nebo, da bi brala ozvezdja. V njih so iskala orientacijo. Naučila so se prepoznavati ritem letnih časov, čas setve in žetve. Zvezde niso opazovali le iz abstraktne radovednosti, ampak tudi zato, ker so pomagali razumeti pravi trenutek za delovanje, ohranjajoč harmonijo med človeštvom, naravo in časom. Danes moramo ponovno dvigniti pogled. V apostolskem pismu Risanje novih zemljevidov upanja sem vse povabil k izgradnji globoke vzgojne konstelacije, v kateri lahko vsaka institucija, vsaka kultura in vsako ljudstvo ponudi svoj edinstven prispevek k osvetlitvi poti človeštva. Vsaka kultura najde smisel v opazovanju konstelacij. Vsaka kultura je poklicana k sodelovanju pri oblikovanju skupne poti in razvijanju zavesti o pripadnosti eni sami človeški družini. Zavedanje te velike kulturne dediščine nam lahko pomaga pri soočanju z eno največjih oblik revščine našega časa, izgubo naših notranjih konstelacij. Mnogi mladi imajo vse bolj dovršena tehnološka orodja, a imajo težave pri najdevanju smisla življenja, upanja, ljubezni in celo trpljenja. Za toliko težavami, osamljenostjo in psihološkimi ranljivostmi se pogosto skriva tiho vprašanje, ali ima moje življenje kakšen smisel, ali obstaja kakšno zanesljivo upanje za prihodnost. O tem apostolskem pismu sem spomnil, da smo želja, ne algoritem. Ko so ljudje zreducirani na delovanje, potrošno ali statistiko, se neizogibno pojavi globoko notranje trpljenje. Mnogi mladi danes živijo pod jarmom pričakovanj in uspešnosti, potopljene v izbruhnjeno tekmovalnost, ki povzroča tesnobo, strah pred neuspehom in dezorientacijo. Zato se vprašanja duševnega zdravja ne moremo lotiti zgolj kot kliničnega ali tehničnega vprašanja. Nedvomno so prispevki znanosti, psihologije, medicine in nevroznanosti nepogrešljivi. Verjamemo pa tudi, da lahko ljudje živijo pristno in premagajo toliko notranjih ranljivosti znotraj obzorja smisla. Ko se to obzorje zatemni, se notranja praznina, osamljenost in obup povečajo. Ko pa človek odkrije, da ima njegovo življenje vrednost, da je ljubljen, pričakovan in poklican k nekemu namenu v svetu, se rodi upanje. In upanje ni naivna iluzija, je duhovna sila, ki ohranja življenje, tudi v najtežjih trenutkih. Zato sem želel med cilje globalnega vzgojnega sporazuma dodati še gojenje notranjega življenja. Pravzaprav ni dovolj, da mlade povežemo z digitalnimi omrežji, če ostanejo odklopljeni od sebe, od drugih in od lastne notranjosti. Gojenje notranjega življenja pomeni pomagati novim generacijam, da ponovno odkrijejo tišino, refleksijo, sposobnost postavljanja vprašanj, globino odnosov in odprtost za presežnost. Da bi prisluhnili duši, je treba izostriti sluh, saj njen glas ni krik, ampak šepet. Če nas tehnologija povezuje, nas vzgoja oblikuje. Vzgajati pomeni spremljati mlade pri odkrivanju, ne le kako živeti, ampak tudi zakaj živeti. O tem vzgojnem poslanstvu so javne ustanove, šole, univerze, družine, verske skupnosti, svet kulture in svet komunikacije poklicani k sodelovanju. Nihče se ne more sam soočiti s tako globokimi in kompleksnimi izzivi. Zato vas želim spodbuditi, da okrepite to mrežo sodelovanja, ki jo gradite med seboj in svetim sedežem. V tej dobi digitalnega prehoda smo poklicani, da smo luč mnogim ljudem, zlasti mladim, ki iščejo zanesljive referenčne točke in zemljevide, ki jih bodo vodili na njihovi življenjski poti. Potrebujemo vizije, ki so sposobne graditi nove kulturne sinteze. Vizije, ki imajo pogum združiti misel in življenje, kontemplacijo in delovanje, skrbeti za revne in iskati smisel, hkrati pa varovati globoko človeško dediščino vzgoje. Naj nas Devica Marija, vzor vzgojiteljice, navdihuje na tej poti in vodi naša prizadevanja, da vlijemo zaupanje novim generacijam, da se bodo lahko prizadevale za izgradnjo bolj pravičnega in bratskega sveta. Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel v dvorani Klementine v Vatikanu v audienco člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice.
4: Dear brothers and sisters in Christ.
3: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da vas danes dopoldne lahko pozdravim, predsednika in člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. Pa tudi tiste, ki ste se udeležili Generalne skupščine in Mednarodne konference za leto 2026. Vaša prisotnost tukaj je motivirana z vašo nenehno predanostjo preučevanju in uresničevanju družbenega nauka cerkve v današnji družbi. Ni skrivnost, da je to tema, ki mi je še posebej blizu, da ne omenjamo, da je bistveni del poslanstva cerkve na tem svetu. Vaše letno srečanje je sovpadalo z nedavno objavo okrožnice Magnifica Humanitas in verjamem, da lahko ta okrožnica ponudi smernice za razvoj in oceno številnih tem, ki ste jih raziskovali med konferenco in pripravami na njo. V zvezi s tem tema izbrana za letos, razrobljen svet v iskanju duhovnosti, svoboda in pluralizem znotraj družbenega nauka cerkve, ponuja veliko za razmislek. Prvič, priznava nesrečen položaj, v katerem se trenutno nahaja človeštvo, ko krmarimo skozi obdobje zaznamovano z vojnami in naraščajočo polarizacijo ter kulturnimi in socialnimi delitvami. Vendar se sredi krhkosti poraja novo upanje. Čeprav se zdi, da delitve naraščajo, se pojavlja skupni imenovalec, ki nas vse nedvomno združuje, naša skupna človeškost. Prav v neugodnih okoliščinah je človek poklican, da ponovno premisli o temeljnih vprašanjih, ki so nežno spodbudila srce neštetih generacij k resnejšemu razmisleku. Kam gremo? K kateremu cilju se želimo usmeriti? Katero smer naj izberemo kot ljudstvo in kot človeška skupnost? Ta vprašanja so jasen izraz človeškega iskanja resnice in vzbujajo željo po nečem več, željo po Bogu in trajnem smislu. Pričujejo tudi o bistvenih vedikih naše človečnosti. O Božjih darovih razuma in svobode, s katerimi lahko spoznamo resnico in se držimo dobrega. Čeprav se svoboda pogosto razume kot sposobnost delati, kar si človek želi, je nujno ponovno odkriti pristen pomen svobode, ki nam omogoča odkriti njeno relacijsko razsežnost, saj prav tukaj lahko govorimo o človeški izpolnitvi, tako posameznika kot družbe. Sv. Sveti Janez Pavel II nas je spomnil, da se ta izpolnitev najde, ko se svoboda živi kot dar sebe in odprtost do drugih, torej ko se svoboda uporablja za ljubezen. Nasprotno, ko se svoboda na individualističen način absolutizira, se izprazne svoje prvotne vsebine in njen sam pomen in dostojanstvo prideta v nasprotje. Tukaj odkrivamo dve mesti, ki jo je opisal sveti Avguštin in ki še naprej zaznamujeta ne le človeško srce, temveč tudi civilizacije, ki jih ustvarjamo. Mesto človeka, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano sebičnim individualizmom. Božje mesto, zgrajeno na ljubezni do Boga v nesebičnosti in gojenju odnosov, je tisto, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. V tej luči lahko odkrijemo, da se za krizo sodobni demokraciji in slabitvijo multilateralizma skriva pravzaprav antropološka kriza, ki izhaja iz tega, da smo v veliki meri pozabili na stvarnika. Vendar pa smo daleč od obupa, saj smo poklicani, da prispevamo svoj delež, pri čemer se spominjamo, da civilizacija ljubezni ne bo nastala iz ene same ali spektakularne geste, temveč iz vsote majhnih in neumajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Drug vidik spodbujanja in dela za pristno civilizacijo ljubezni je dialog. Dialog utemeljen na resnici, ki priznava in ceni skupno človeško vsakega človeka. Dejansko upoštevanje prirojenega dostojanstva vsakega posameznika omogoča, da se sebičnost in posebni interesi premagajo v korist skupnega dobrega. To isto dostojanstvo zagotavlja tudi kontekst, v katerem lahko govorimo o zdravem pluralizmu, ki priznava bogatstvo prispevkov ljudi iz različnih okolij in vodi k mirnemu sobivanju. S temi kratkimi premisliki se vam zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost in vaša prizadevanja za nadaljnje spodbujanje družbenega nauka Cerkve. Zagotavljam vam svoje nenehne molitve in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in vse vaše drage. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno. Vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: skupek, trojice in enosti oblasti je popolno vsega zveličanja, saj nam je Božja ljubezen poslala zveličarja Jezusa, po kateri milosti smo bili zveličani. Ker imamo torej to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost treh je popolnost človeka za zveličanje. Sveti Avguštin vzklika: Vides Trinitatem, si caritatem vides. Trojico zreš, če vidiš karitativno ljubezen. Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek takole razlaga. Zdravnik torej v tem, kar je odvisno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam škodi. Je zveličar zato prišel na svet, da bi ga imeli za zveličarja sveta, ali zato, da bi ga zveličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, sodiš samega sebe, torej se boš obsodil? Poslušaj, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje in tukaj bi pričakovali, da bo obsojen, vendar pa Jezus pravi, je že obsojen. Sodba še ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč že ve, kateri smo njegovi. Ve, kdo bo zvest, da bo prejel venec in ve, kdo trdovratno vstraja za peklenski ogen. Na svojem gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pridelek od ljulke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In zakaj je že obsojen? Ker ne veruje v ime edino rojenega Božjega sina. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resnično trojedinega Boga, zakrament svete Evharistije, ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo sveto trojico, takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rojeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je sveti duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je oče ljubezen, sin je ljubezen in sveti duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu utisnjeno ime Svete Trojice. Saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij na praznik Svete Trojice zgoščeno govorico apostola Janeza prikaže skrivnost Božje ljubezni do sveta, svoje stvaritve. V kratkem pogovoru z Nikodemom se Jezus predstavi kot tisti, ki vodi k dopolnitvi zveličavni očetov načrt za svet. Zatrjuje, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Te besede nakazujejo, da je delovanje treh Božjih oseb, očeta, sina in svetega duha, eden in edini načrt ljubezni, ki rešuje človeštvo in svet. Bog oče tako zelo ljubi svet, da je zato, da bi ga rešil, podaril to, kar je najdragocenejše, svojega edinorojenega sina, ki je dal svoje življenje za ljudi, vstal, se vrnil k očetu in skupaj z njim poslal svetega duha. Sveta Trojica je torej ljubezen in vsa v službi svetu, ki ga hoče rešiti in preustvariti.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom. Naj v Marijinem da, Božji volji, sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice. Sveti oče med molitvijo rožnega venca. Mir je vedno možen, ker je Božji dar. Papež Leon XIV. Katoliški karizmatični prenovi. Sveti duh vodi k občestvu, ljubezni in poslanstvu. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Justina, mučenca.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
3: Z binkošnim praznikom pred enim tednom se je zaključil velikonočni čas. Ko danes obhajamo skrivnost Boga Trojice, nam je dana možnost, da premislimo pot, ki smo jo prehodili, začenši iz njenega središča, iz Božjega življenja, ki nam je bilo dano v Jezusu Kristusu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo nedeljo svete Trojice.
4: Questa vita è una comunione dinamica.
3: To življenje je dinamično, neizčrpno, rodovitno občestvo, v katerega smo vključeni. Duh, ki povezuje očeta in sina, je bil namreč izlito naša srca, tako da v svetu dobi obliko cerkve, zakramenta občestva, prostora srečanja, ljubezni in življenja, v katerem se nebesa in zemlja že dotikata. Evangelij današnjega bogoslužja nam predstavi Nikodema, pomembno osebnost v Izraelu, ki je čutil globoko privlačnost do Jezusa. Poiskal ga je po noči, da ga ne bi videli, ker je želel bolje spoznati tega skrivnostnega učitelja in mu postavljati vprašanja. S tem, da ga je Jezus sprejel, mu je dal pomen njegovemu iskanju. Presenetil ga je, ko mu je nakazal, da se tudi odrasel človek lahko ponovno rodi. Dal mu je zaslutiti, da bi Božje življenje lahko spremenilo njegovo življenje. Jezus je Nikodemu govoril o svetem duhu. Njegovo noč je razsvetlil z resnico, ki v današnjem prazniku odmeva vseh naših cerkvah. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predragi, v skrivnosti Boga, očeta in sina in svetega duha smo doma, kot se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in vključujoče. Daje mir našim srcem, ki so pogosto tako nemirna, in nam pomaga, da srečamo brate in sestre v veselju duha. Trojica nam pomaga ljubiti vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsaka stvar ustvarjena za občestvo, odnos, srečanje. In nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije, prezir, raznolikosti prinašajo svet uničenje, žalost in suhost. Nikodem je bil član Sinedrija, sveta voditeljev Izraela. Ko je v Sinedriju slišal besede prezira do Jezusa, je vse povabil, naj ga poslušajo, preden ga obsodijo. Od Boga je po samem Kristusu prejel duha občestva, ki odpira srca za novo resnico in za resnično novost. Kdor ne sprejme tega duha, se v jadikovanju hitro postara. Ostane sam, nikdar v duhu praznovanja. Danes, dragi bratje in sestre, pa je praznik. Božji praznik je naš praznik. Zato sveti Pavel piše Korinčanom. Bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. In sedaj se z molitvijo angelovega češčenja obrnimo na devico Marijo. V njenem da Božji volji naj sveti tudi naš da ljubezni presvete Trojice.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja zvečer vodi ob zaključku Marijanskega meseca iz Luške votline Matere Božje v Vatikanskih vrtovih molitev rožnega venca. Pridružilo se mu je 2000 ljudi, zbranih okoli votline, pa tudi mnogi drugi, ki so bili prav tako povezani v živo preko televizije iz 19 marijanskih svetišč z vsega sveta. zahvaljujoč pobudi dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Sveti oče je zbrane pred sklepom molitve tudi nagovoril.
4: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
3: Poslušam, kaj govori Bog. Gospod govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim. Besede psalma ta večer spremljajo našo molitev, ker izražajo upanje, ki ga tako potrebujemo, še posebno spričo težav in nasilja sedanjega časa. Pripravimo torej svoje srca za poslušanje Božje besede tako, da bomo v molitvi lahko razumeli pomen tega, kar se dogaja v zgodovini, ter prepoznali Božjo previdnost, ki jo vedno vodi in nam pomaga. Devica Marija je vzor vernika, ki nagne uho svojega srca, da bi slišal, kaj govori Bog. Zgled nam je svojo pokorščino, ki sprejme učlovečenje Božjega Sina v svojem telesu. Ko z Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, prepoznavamo v Jezusu Kristusu edinstveno dokončno besedo, ki jo je izgovoril Oče, besedo miru za vse tiste, ki se vračajo k njemu s kesanim srcem. Gospod nas nikoli ne zapusti, tudi takrat ne, ko pozabimo nanj, ko izgubimo pot, nas poišče, se nam približa z večno ljubeznijo, kot nas spominja prerok Izaija, ustvaril bom za njegove žalujoče sad usnic. Mir, mir daljnemu in bližnjemu. Dor zaupa v Boga, razume to oznanilo miru in postane njegov tvorec, ki ga gradi z lastnimi rokami. Mir namreč ni iluzija, ki bi jo morali preveriti v laboratoriju, niti naivna utvara in ne posel, ki bi ga vodili zaradi svojih koristi. Ko ga iščemo z iskrenim srcem, je prej vsakdanja obveznost našega življenja. Izvira iz pravičnosti in ljubezni, kot skladnost, ki združuje ljudi, družine, skupnosti in ljudstva. Tudi v tem času napetosti in konfliktov mir postane mogoč takrat, ko hočemo slišati krik tistih, ki so zanj prikrajšani, nedolžnih otrok, izmučenih mater in očetov, trpinčenih zapornikov, beguncev, trpečih ljudi vseh starosti. Vsi ti imajo na ustnicah eno samo besedo – mir. Mi vemo, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Ta mir, njegov mir, ima obraz Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je v svojem življenju, ki ga je dal za nas, spravil nebo in zemljo. Kot piše apostol Pavel, on je naš mir, on, ki je podrl zidove sovraštva, ki premaguje nadutost s ponižnostjo in celotno stvarstvo odkupi od greha. Ko je Gospod Jezus z nami in se obnašamo kot pravi učenci njegove ljubezni, tedaj Sveti Duh lahko uresniči to, kar se zdi človeško, neuresničljivo. Kadar pa se oddaljimo od Boga, se oddaljimo tudi od človeka, od svojega bližnjega in ostajamo brezbrižni za njegovo bolečino. Kadarkoli se vrnemo k Gospodu, njegov mir postane naša obveznost glede na naloge in odgovornosti vsakega posameznika. Naša molitev tako postane poslanstvo in preroštvo. V naših mestih ne bo več joka nedolžnih. Nikomor ne bo treba bežati iz svojega doma zaradi bomb. Poželenje, pomoči in nasilju besed bosta dala prostor žeji po pravičnosti in resnici. Vendar vsak lahko in mora prispevati svoj delež, začenši z majhnimi, a pomembnimi stvarmi, pri čemer se vzdrži vsakega besednega ali fizičnega nasilja v vsakdanjem življenju in o družbenih občilih. Dragi bratje in sestre, resnični mir se začenja v srcu, ki ljubi. O njem pričajo ustnice, ki izgovarjajo besede sprave, odseva v očeh, ki na svet gledajo s krotkostjo in modrostjo. To je resnična moč, moč resnice in ljubezni. Bog išče delavce za mir. Naj nam naša presveta mati pomaga, da mu bomo vsak dan odgovorili svojim tukaj sem, ne z besedami, ampak z dejanji.
4: Non a parole, ma con i fatti.
0: Sveti oče se je v soboto 30. maja dopoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z okoli 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V svojem govoru je razmišljal o duhovnih temeljih gibanja ter njegove člane spodbudil naj dajo svoje darove na razpolago za služenje celotni cerkvi. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da so bila za katoliško karizmatično prenovo leta po drugem vatikanskem koncilu obdobje velikega razmaha in rasti ter vključevanja v življenje cerkve, pa tudi utrjevanja njenih struktur. Ob tem je poudaril, da so njegovi predhodniki ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev.
1: Saint Paul VI affirmed that nothing is more necessary for such an increasingly secularized world than the witness of this spiritual renewal.
0: Sveti Pavel VI je dejal, da v vedno bolj sekulariziranem svetu ni nič nujnejšega kot pričevanje te duhovne prenove, ki jo Sveti Duh navdihuje v najrazličnejših regijah in skupnostih. Sveti Janez Pavel II je glede vašega značilnega poudarka na evangelizacijo dejal: Duh sam je tisti, ki vas spodbuja k pričevanju. Prav tako je spomnil: Kako lahko nekdo, ki je okusil Kristusovo dobroto, ostane tiho in neaktiven? Kristus je naš zveličar. Kako nam ne bi uspelo evangelizirati? Še naprej prenašajte to gorečnost za evangelij tistim, ki so okoli vas. Benedikt XVI je izpostavil vaš specifičen prispevek k cerkvi z naslednjimi besedami. Eden izmed pozitivnih elementov in vidikov skupnosti katoliške karizmatične prenove je prav poudarek na karizme ali darove Svetega Duha. Zaslužni so za to, da so opozorili na njihovo aktualnost v cerkvi. Tako kot kardinal Sunans v začetkih gibanja, je tudi papež Frančišek pogosto o vas govoril kot o toku milosti, ki je za vso cerkev in ne samo za nekatere. Nakratko je vašo pot opisal kot evangelizacijo, duhovni ekumenizem, skrb za revne in pomoči potrebne, pri tem pa dodal, da vse temelji na češčenju. Temelj prenove je češčenje Boga. Ob tem je papež Leon XIV dejal, da bi tudi sam rad gojil odnos vzajemnega spoštovanja, bližine in podpore med Petrovim sedežem in veliko družino katoliške karizmatične prenove. V nadaljevanju govora je razmišljal o petih ključnih vidikih duhovne izkušnje tega gibanja. To so krst v duhu, slavilna molitev, Božja beseda, občestvo ter ljubezen.
1: First baptism in the Spirit.
0: Najprej krst v duhu.
1: Your shared journey of faith has its source in the personal experience of the Holy Spirit.
0: Vaša skupna pot vere izvira iz osebne izkušnje Svetega Duha, ki je omogočila, da je milost krsta delovala v vsakem od vas in vas pripeljala do jasnega zavedanja Božje ljubezni. To je prva močna izkušnja milosti, ki jo je imel sam sveti Avguštin po svojem spreobrnjenju in ki jo je opisal s temi iskrenimi besedami: Kristus Jezus, pomočnik moj in moj odrešenik. Kako sladko mi je bilo nenadoma pogrešati sladkopne čimrnosti. Kakšno veselje jih zdaj poditi, ko me je bilo poprej strah jih izgubiti. Zakaj ti si jih izganjal iz mene? Resnična in najslajša sladkost. Sveti Duh je tudi vam dal okusiti Kristusovo sladkost. Tudi za vas se je od tistega trenutka dalje življenje spremenilo. Bog ni bil več samo ideja, ampak je postal resnični in najvišji izraz očetovstva. Njegov duh je prinesel notranjo spravo, mir in osvoboditev od posvetnih navezanosti ter od bremena greha. Omogočil je tudi nov pogled, ki ga zaznamujeta odprtost in upanje do drugih in prihodnosti, v prepričanju, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Iz te izkušnje Svetega Duha izhaja notranja želja, da bi bili priče in glasniki njegove ljubezni ter bi prinašali njegovo tolažbo ljudem, ki jih teži občutek praznine in osamljenosti.
1: Prayer of praise.
0: Slavilna molitev. Prav iz tega nive izkušnje Svetega Duha se je začelo novo molitveno življenje. Dobilo je obliko nove zmožnosti za spontan in iskren dialog z Bogom, ter nove odprtosti za slavljenje, čaščenje in zahvaljevanje njemu. Čaščenje in slavljenje, ki sta tako značilna za vaša srečanja, sta bistvena vidika krščanske molitve in vi ste pripomogli, da sta bila v preteklih letih ponovno odkrita in postavljena v ospredje.
1: The word of God.
0: Božja beseda. Prenovljeno izlitje duha vas je vodilo tudi do živega srečanja s svetim pismom. Sveti Duh je navdihnil razodeto Božjo besedo in je tudi tisti, ki jo v cerkvi ohranja vedno živo in dejavno, tako da odmeva v srcih vernikov, zlasti pri bogoslužju. Sveto pismo je zato za vas postalo čudovit vir duhovne hrane, ki razsvetljuje in tolaži. Prav tako je vir razločevanja, ki vodi vaše vsakodnevne odločitve in daje vsebino skupni molitvi, tako da se lahko obračate na Gospoda z besedami, ki jih je navdihnil sam Bog.
1: Communion.
0: Občestvo.
1: The Holy Spirit is the wellspring of communion.
0: Sveti Duh je izvir občestva. Papež Leon XIII. Je v različnih dokumentih spodbujal katoličane naj vsako leto med praznikoma Vnebohoda in Binkošti molijo devetdnevnico k Svetemu Duhu zlasti za namen krščanske edinosti. Vi se vsekakor zavedate pomena tega povabila, saj ste videli, da je enost v cerkvi sad duha. Saj kot pravi sveti Avguštin, je sveti duh neizrekljivo občestvo očeta in sina. Duh je tisti, ki ustvarja harmonijo med različnimi karizmami in elementi karizmatične prenove, pa tudi z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi.
1: And finally, charity.
0: In nazadnje, ljubezen. Sveti Avguštin je zapisal, da ko je Bog sveti duh, ki izhaja iz Boga, dan človeku, človeka užge v ljubezni do Boga in bližnjega. Sam je namreč ljubezen. Človekova ljubezen do Boga more namreč priti samo iz Boga samega. To ste doživeli tudi vi. Prenovljena navzočnost duha je v vas prebudila novo sposobnost za ljubezen, ki jo navdihuje sama Božja ljubezen. Ta ljubezen je usmerjena k Bogu in k vašim bratom in sestram, ter navdihuje bližino in sočutje, zlasti do trpečih. Iz katoliške karizmatične prenove so izšla številna dela dejavne ljubezni do tistih, ki so v stiski, tako na duhu kot na telesu. Zato vas vabim, da ohranite živo to ljubezen do ubogih, ki razodeva resnično obličje Boga. Ob koncu se je sveti oče navzočim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo s svojim poslanstvom.
1: Put yourselves at the service of the dioceses and parishes.
0: Dajte se na razpolago za služanje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov. V skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Gojite harmonijo in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadate, in pazite, da nikoli ne podležete želji po samopromociji ali hrepenenju pomoči ali osebnem ugledu. Naj bo Sveti Duh vedno luč in vir moči na vaši osebni in skupnostni poti in naj vas varuje Devica Marija, Mati Cerkve.
5: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom naj o Marijinem da, Božji volji, sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice. Sveti oče med molitvijo rožnega venca. Mir je vedno možen, ker je Božji dar. Papež Leon XIV. Katoliški karizmatični prenovi. Sveti duh vodi k občestvu, ljubezni in poslanstvu. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Justina, mučenca.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
3: Z binkoštnim praznikom pred enim tednom se je zaključil velikonočni čas. Ko danes obhajamo skrivnost Boga Trojice, nam je dana možnost, da premislimo pot, ki smo jo prehodili, začenši iz njenega središča, iz Božjega življenja, ki nam je bilo dano v Jezusu Kristusu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor

0: pomembno osebnost v Izraelu, ki je čutil globoko privlačnost do Jezusa. Poiskal ga je po noči, da ga ne bi videli, ker je želel bolje spoznati tega skrivnostnega učitelja in mu postavljati vprašanja. S tem, da ga je Jezus sprejel, mu je dal pomen njegovemu iskanju. Presenetil ga je, ko mu je nakazal, da se tudi odrasel človek lahko ponovno rodi. Dal mu je zaslutiti, da bi Božje življenje lahko spremenilo njegovo življenje. Jezus je Nikodemu govoril o svetem duhu. Njegovo noč je razsvetljil z resnico, ki v današnjem prazniku odmeva v vseh naših cerkvah. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predragi, v skrivnosti Boga, očeta in sina in svetega duha, smo doma, kot se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in vključujoče. Daje mir našim srcem, ki so pogosto tako nemirna, in nam pomaga, da srečamo brate in sestre v veselju duha. Trojica nam pomaga ljubiti vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsaka stvar ustvarjena za občestvo, odnos srečanje. In nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije, prezir, raznolikosti prinašajo v svet uničenje, žalost in suhost. Nikodem je bil član Sinedrija, sveta voditeljev Izraela. Ko je v Sinedriju slišal besede prezira do Jezusa, je vse povabil, naj ga poslušajo, preden ga obsodijo. Od Boga je po samem Kristusu prejel duha občestva, ki odpira srca za novo resnico in za resnično novost. Kdor ne sprejme tega duha, se v jadikovanju hitro postara. Ostane sam, nikdar v duhu praznovanja. Danes, dragi bratje in sestre, pa je praznik. Božji praznik je naš praznik. Zato sveti Pavel piše Korinčanom. Bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. In sedaj se z molitvijo angelovega češčenja obrnimo na Devico Marijo. V njenem da Božji volji nas cveti tudi naš da ljubezni presvete Trojice.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja zvečer vodi ob zaključku Marijanskega meseca iz Luške votline Matere Božje v Vatikanskih vrtovih molitev rožnega venca. Pridružilo se mu je 2000 ljudi, zbranih okoli votline, pa tudi mnogi drugi, ki so bili prav tako povezani v živo preko televizije iz 19 marijanskih svetišč z vsega sveta, zahvaljujoč pobudi dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Sveti Oče je zbrane pred sklepom molitve tudi nagovoril.
2: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
0: Poslušam, kaj govori Bog. Gospod govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim. Besede psalma ta večer spremljajo našo molitev, ker izražajo upanje, ki ga tako potrebujemo, še posebno spričo težav in nasilja sedanjega časa. Pripravimo torej svoje srca za poslušanje Božje besede tako, da bomo v molitvi lahko razumeli pomen tega, kar se dogaja v zgodovini, ter prepoznali Božjo previdnost, ki jo vedno vodi in nam pomaga. Devica Marija je vzor vernika, ki nagne uho svojega srca, da bi slišal, kaj govori Bog. Zgled nam je svojo pokorščino, ki sprejme učlovečenje Božjega sina v svojem telesu. Ko z Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, prepoznavamo v Jezusu Kristusu edinstveno dokončno besedo, ki jo je izgovoril Oče. Besedo miru za vse tiste, ki se vračajo k njemu s kesanim srcem. Gospod nas nikoli ne zapusti, tudi takrat ne, ko pozabimo nanj. Ko izgubimo pot, nas poišče, se nam približa z večno ljubeznijo. Kot nas spominja prerok Izaija, ustvaril bom za njegove žalujoče sad usnic. Mir, mir daljnemu in bližnjemu. Dor zaupa v Boga, razume to oznanilo miru in postane njegov tvorec, ki ga gradi z lastnimi rokami. Mir namreč ni iluzija, ki bi jo morali preveriti v laboratoriju, niti naivna utvara in ne posel, ki bi ga vodili zaradi svojih koristi. Ko ga iščemo z iskrenim srcem, je prej

0: vsakdanja obveznost našega življenja. Izvira iz pravičnosti in ljubezni, kot skladnost, ki združuje ljudi, družine, skupnosti in ljudstva. Tudi v tem času napetosti in konfliktov mir postane mogoč takrat, ko hočemo slišati krik tistih, ki so zanj prikrajšani. Nedolžnih otrok, izmučenih mater in očetov, trpinčenih zapornikov, beguncev, trpečih ljudi vseh starosti. Vsi ti imajo na ustnicah eno samo besedo – mir. Mi vemo, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Ta mir, njegov mir, ima obraz Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je v svojem življenju, ki ga je dal za nas, spravil nebo in zemljo. Kot piše apostol Pavel, on je naš mir. On, ki je podrl zidove sovraštva, ki premaguje nadutost s ponižnostjo in celotno stvarstvo odkupi od greha. Ko je Gospod Jezus z nami in se obnašamo kot pravi učenci njegove ljubezni, tedaj Sveti Duh lahko uresniči to, kar se zdi človeško, neuresničljivo. Kadar pa se oddaljimo od Boga, se oddaljimo tudi od človeka, od svojega bližnjega in ostajamo brezbrižni za njegovo bolečino. Kadarkoli se vrnemo k Gospodu, njegov mir postane naša obveznost glede na naloge in odgovornosti vsakega posameznika. Naša molitev tako postane poslanstvo in preroštvo. V naših mestih ne bo več joka nedolžnih. Nikomor ne bo treba bežati iz svojega doma zaradi bomb. Poželenje pomoči in nasilju besed bosta dala prostor žeji po pravičnosti in resnici. Vendar vsak lahko in mora prispevati svoj delež, začenši z majhnimi, a pomembnimi stvarmi, pri čemer se vzdrži vsakega besednega ali fizičnega nasilja v vsakdanjem življenju in v družbenih občilih. Dragi bratje in sestre, resnični mir se začenja v srcu, ki ljubi. O njem pričajo ustnice, ki izgovarjajo besede sprave, odseva v očeh, ki na svet gledajo s krotkostjo in modrostjo. To je resnična moč. Moč resnice in ljubezni. Bog išče delavce za mir. Naj nam naša presveta mati pomaga, da mu bomo vsak dan odgovorili svojim tukaj sem, ne z besedami, ampak z dejanji.
1: Non a parole, ma con i fatti.
2: Sveti oče se je v soboto 30. maja dopoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z okoli 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V svojem govoru je razmišljal o duhovnih temeljih gibanja ter njegove člane spodbudil naj dajo svoje darove na razpolago za služenje celotni cerkvi. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da so bila za katoliško karizmatično prenovo leta po drugem Vatikanskem koncilu obdobje velikega razmaha in rasti ter vključevanja v življenje cerkve, pa tudi utrjevanja njenih struktur. Ob tem je poudaril, da so njegovi predhodniki ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev.
3: Saint Paul VI affirmed that nothing is more necessary for such an increasingly secularized world than the witness of this spiritual renewal.
2: Sveti Pavel VI je dejal, da v vedno bolj sekulariziranem svetu ni nič nujnejšega kot pričevanje te duhovne prenove, ki jo Sveti Duh navdihuje v najrazličnejših regijah in skupnostih. Sveti Janez Pavel II. Je glede vašega značilnega poudarka na evangelizacijo dejal: Duh sam je tisti, ki vas spodbuja k pričevanju. Prav tako je spomnil: Kako lahko nekdo, ki je okusil Kristusovo dobroto, ostane tiho in neaktiven? Kristus je naš zveličar. Kako nam ne bi uspelo evangelizirati? Še naprej prenašajte to gorečnost za evangelij tistim, ki so okoli vas. Benedikt XVI. Je izpostavil vaš specifičen prispevek k cerkvi z naslednjimi besedami. Eden izmed pozitivnih elementov in vidikov skupnosti katoliške karizmatične prenove je prav poudarek na karizme ali darove Svetega Duha. Zaslužni so za to, da so opozorili na njihovo aktualnost v cerkvi. Tako kot kardinal Sunans v začetkih gibanja, je tudi papež Frančišek pogosto o vas govoril kot o toku milosti, ki je za vso cerkev in ne samo za nekatere. Na kratko je vašo pot opisal kot evangelizacijo, duhovni ekumenizem, skrb za revne in pomoči potrebne, pri tem pa dodal, da vse temelji na češčenju. Temelj prenove je češčenje Boga. Ob tem je papež Leon XIV. Dejal, da bi tudi sam rad gojil odnos vzajemnega spoštovanja, bližine in podpore med Petrovim sedežem in veliko družino katoliške karizmatične prenove. V nadaljevanju govora je razmišljal o petih ključnih vidikih duhovne izkušnje tega gibanja. To so krst v duhu, slavilna molitev, Božja beseda, občestvo ter ljubezen.
3: First baptism in the spirit.
2: Najprej krst v duhu.
3: Your shared journey of faith has its source in the personal experience of the Holy Spirit.
2: Vaša skupna pot vere izvira iz osebne izkušnje Svetega Duha, ki je omogočila, da je milost krsta delovala v vsakem od vas in vas pripeljala do jasnega zavedanja Božje ljubezni. To je prva močna izkušnja milosti, ki jo je imel sam Sveti Avguštin po svojem spreobrnjenju in ki jo je opisal s temi iskrenimi besedami. Kristus Jezus, pomočnik moj in moj odrešenik. Kako sladko mi je bilo nenadoma pogrešati sladkopne čimrnosti. Kakšno veselje jih zdaj poditi, ko me je bilo poprej strah jih izgubiti. Zakaj ti si jih izganjal iz mene? Resnična in najslajša sladkost. Sveti Duh je tudi vam dal okusiti Kristusovo sladkost. Tudi za vas se je od tistega trenutka dalje življenje spremenilo. Bog ni bil več samo ideja, ampak je postal resnični in najvišji izraz očetovstva. Njegov duh je prinesel notranjo spravo, mir in osvoboditev od posvetnih navezanosti ter od bremena greha. Omogočil je tudi nov pogled, ki ga zaznamujeta odprtost in upanje do drugih in prihodnosti, v prepričanju, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Iz te izkušnje Svetega Duha izhaja notranja želja, da bi bili priče in glasniki njegove ljubezni ter bi prinašali njegovo tolažbo ljudem, ki jih teži občutek praznine in osamljenosti. Slavilna molitev. Prav iz te ganljive izkušnje Svetega Duha se je začelo novo molitveno življenje. Dobilo je obliko nove zmožnosti za spontan in iskren dialog z Bogom, ter nove odprtosti za slavljenje, čaščenje in zahvaljevanje njemu. Čaščenje in slavljenje, ki sta tako značilna za vaša srečanja, sta bistvena vidika krščanske molitve in vi ste pripomogli, da sta bila v preteklih letih ponovno odkrita in postavljena v ospredje.
3: The word of God.
2: Božja beseda. Prenovljeno izlitje duha vas je vodilo tudi do živega srečanja s Svetim pismom. Sveti Duh je navdihnil razodeto Božjo besedo in je tudi tisti, ki jo v cerkvi ohranja vedno živo in dejavno, tako da odmeva v srcih vernikov, zlasti pri bogoslužju. Sveto pismo je zato za vas postalo čudovit vir duhovne hrane, ki razsvetljuje in tolaži. Prav tako je vir razločevanja, ki vodi vaše vsakodnevne odločitve in daje vsebino skupni molitvi, tako da se lahko obračate na Gospoda z besedami, ki jih je navdihnil sam Bog.
3: Communion.
2: Občestvo.
3: The Holy Spirit is the wellspring of communion.
2: Sveti Duh je izvir občestva. Papež Leon XIII. Je v različnih dokumentih spodbujal katoličane naj vsako leto med praznikoma vnebohoda in binkošti molijo devetdnevnico k Svetemu Duhu zlasti za namen krščanske edinosti. Vi se vsekakor zavedate pomena tega povabila, saj ste videli, da je enost v cerkvi sad duha. Saj kot pravi sveti Avguštin, je sveti duh neizrekljivo občestvo očeta in sina. Duh je tisti, ki ustvarja harmonijo med različnimi karizmami in elementi karizmatične prenove, pa tudi z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi.
3: And finally, charity.
2: In nazadnje, ljubezen. Sveti Avguštin je zapisal, da ko je Bog sveti duh, ki izhaja iz Boga, dan človeku, človeka užge v ljubezni do Boga in bližnjega. Sam je namreč ljubezen. Človekova ljubezen do Boga more namreč priti samo iz Boga samega. To ste doživeli tudi vi. Prenovljena navzočnost duha je v vas prebudila novo sposobnost za ljubezen, ki jo navdihuje sama Božja ljubezen. Ta ljubezen je usmerjena k Bogu in k vašim bratom in sestram, ter navdihuje bližino in sočutje, zlasti do trpečih. Iz katoliške karizmatične prenove so izšla številna dela dejavne ljubezni do tistih, ki so v stiski, tako na duhu kot na telesu. Zato vas vabim, da ohranite živo to ljubezen do ubogih, ki razodeva resnično obličje Boga. Ob koncu se je sveti oče navzočim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo s svojim poslanstvom.
3: Put yourselves at the service of the dioceses and parishes
2: Dajte se na razpolago za služanje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov. V skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Gojite harmonijo in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadate, in pazite, da nikoli ne podležete želji po samopromociji ali hrepenenju pomoči ali osebnem ugledu. Naj bo Sveti Duh vedno luč in vir moči na vaši osebni in skupnostni poti in naj vas varuje Devica Marija, Mati Cerkve.
0: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.